Korogi mangalda sana jaba. Tabalgi ipom dangau jaba. Umnamak nangi natikni. Nangi ichal datilhan biyu. Tolabi ehakpu.